Kgosi, dumela gape tsala yaka. Ke na le wena ke le mokurumane mo maemo a bosa a tsiditsana tsala. Fela ke